0: karo aku ojumo re
1: ibola chi onye oma na egenti kubochi ta mitara gi mkpuru oma
2: jamaa barkan mu da asuba mune muku fata samun rana mai tarin alba